et presentia nobis subsidia tribua, sed futu. Et dominum nos comit,